Omiedi na pade chule wan Apoche ye tye na yesna ugo na fu Kwa fye